0: Moni ashikwiho no hora wa mkumanelo wa ihapari olelo vanilaya mahiku anetela matanu ni mararu amweri wa mayo eaka ya 2020 e sesh. Olelo vani hala wiwi hana wi anivuku wa majelo a shimwali yao anhomihiwa evasina ya owarano ni ereta enkumiha makwata mundrupo no ya ra o distritu yo mwembe onia sano. Muholi a e brigada central ya e partido Frelimo uheraka e provincia yo Zambezia ya Zalde Useni kanemerera wi ya kumelela mpanda wa wota yo wo unruha manyakunyaku mawane. Iyani sikina kuvava vanilaya nini wihane. Olatula ori wa Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel. Wawote ne kalelani vamosa. Aho leli o provincia yoniasa no perera wi okale olipihiwa mpanta wa okapeleliwa ni wakihera anamawane muemara iyela mkumelela ya wi atu anurula seyo si kumelele mamata na ve enamweta na koso mpanta otu miha itu sene seyo. Walo kuha atwene ya wo ohoveliwa sa makalelo haya wa yale to ampaka sowoka yotaka mhapu yowo unaruhela atu omanana upira uivakana. Aholili awo anoverera ya wira okale male leo ni wichala watu. Eo perero tia secretario estado provincia yoniasa yowo inrewi wakale uwi wanana wa anamawani otene ya winto ekale yawo ohinha ehuhu ya wi atu enakumelela enawoka na veto enerano sa owana. Vawi atwene yawo yokala ampurelaya. Silva Livone inrewira atuye tama sana sene mawila mulela woikala niyo ya wova enhala olovolaka itusa ya sokumelela mamata eroihaka mamisikani. Niva enhala wa cheririha muhakumpua ma imosi. Ma eyo muholi ole onona wi variwokweya vanchene okalela mpanta atuothene wetelela ni oweshesha ya winto mpanta wa utumihiwa ituseneseyo sokumelela mamata. Muteko wahete pama sene.
1: Queremos pedir a todos nós, como moçambicanos, como niacenses,
0: nenakwela wi na vekele atu othene ava kwamba wi ekhale awetelela ni wisuwelela antukuvava nasuwelaho wi nri emara ya wurula sokumelela mamata aholovaya utumiha vari wokhweleya wi nikhale awetelela nosuwela wi nokhala nomwinlano ni ilapo sikina vari wokhweleya wi niweshesheketsa seiyo vano nokhala no itu nare atu yawo onikhavihera onakihera ningweiwa nitu soota antukuvava sinira nehaya ariwokhweleya wi nivariheke muteko mwasana sene ni okhapeleliwa mwa wakihera mwa isothene sinisi na kumelela mpuwa mwa okhala wawo.
1: Nós temos para respondermos a situações de boato e desordem público.
0: Secretario a estado provincia yoniasa Silva Livone anlelihera kaipiro siri sookhweleya ya winto atu enatariha vaholo vookhala maleleyo ni omweetta na koso masana sene vaholo vookhwela ocukhula e provincia yoniasa. Muholi a ebrigada central e partido Frelimo awoheraka e provincia yo Zambezia ya Zalde Useni kanemerera wi wakumelela onyakulihana mahawa wota onviravira mpanta wa matelefone. Abilio nioni.
2: Moni tamene moni anamiwa. Mucharleli amutoko ene a brigada central e partido Frelimo na kavihere provincia ya Zambezia ya Zalde Useni o kupanya mahawa wota winlane mulapone onathonya we eholo ya lopana enda kokela mirimani enakwa acho nidho nthoni hirivo izalde useni alochane sese yola bachuapo elukuru kwa huliliwa ya mutukumano wa olokoha nyaha ilotingwe mpwa mutukumano wa netano wa komite central ya partido frelimo yazalde onnaveka loko na provincia zambezia wina mpoti ovane laka olotaka nyaha hiride parpare inakuwa kira utuli okira athia mrechele unu wa welapo ni okala pama waana loko.
3: Infelizmente a nossa província é daquelas que é tida como uma que tem mais casos de desinformação. Tem mais mortes por consequência destes boatos de desaparecimento ou encolhimento de órgãos genitais. Reforçarmos as mensagens de sensibilização da nossa população.
2: O que na kungwene mtokwene ola, o kupanya o kala watu, enalapanyawa ya mpolo sani, ehitelia kasana, ola panikankonye nha. Da internet.
3: Estamos a usar muito mal as redes sociais. Em vez de transmitirmos coisas boas, estamos a usar para transmitir boatos, como se diz fake news, coisas que não são reais.
2: Olha tu ao amarico mararro, ore o adiadia, o ona, o irherereia, o anloco na província de Zambezia, para mtukumano anekumina moha, oneuere emeri o agosto, oneuere emakayola, estadia o shimoyo.
0: Wanonruwe o Cabo Delgado ni mpanya mkuihu onlocha ya wira.
4: Wano kalaru uhilo kacha iprapara lahanya upula irupale inchi mwakola unantano. Iprapara cho distritu yonamunu ndete uhito o Cabo Delgado china viria. Tupanitong kachale chomo kale nsatro o distritu yonamunu te klasis pamomba uindira wira. Ono kalaru uetia ni marikoriko iprasa chotene china pinya.
5: Já estive em Rucula, a estrada está péssima, mas é possível chegar sem entrar.
4: Kaurua nanano uhukula, iprapara kilokachale nanso inaviria, kampa toko iprasa yonloko, ni iprasa chikina china pinya. Kahitoko chareaya uopachira chuthipekacha vinchi, nena chochiri unafasi.
5: Mais ou menos melhor, apesar de continuarem péssimas.
4: Mpante nkina, nsatro o distritu yunamunu enre, ukatula, wahinkala ya cholo kihachia iprapara chene, iguvernu awe, yiwuranaka nimaya nhaku, anere avraka miteko cholo kihachia iprapara, mapuru ale chirunyalia ya utipia kacha venchi, wachira, wira, chikale, choviria.
5: Como governo distrito, temos trabalhado com os nossos empresários locais, CTA.
4: Hii iguvernu yo distrito, ninera nivaraka miteko nkai, nimaya nhakuehu, anika vihera ulo kihachia iprapara, chitepane ukwanyu wacha, wachira uromeliha uviria. Nimaya ukavihere huala, nihori ya neha uloki hacha ntato wa pomwale iprapara yonloko ni wamocha ntato wamoloko mwatachi. Iprapara chikina kuchio kampa chihimachale hu, maya hakwe hu anera anikaviheraka uloki hacha uwachara uromeliha uviria.
5: Estamos tentando reparar os sítios críticos só para conseguirmos passar.
4: Teclasis pamomba. Nsatro o distrito yonamunu, ndete o hito o provincia yo Cabo Delgado, ahimachaka makalilo oprapara ule ndete ole.
0: E provincia ya wacha manati wampula, mkwihu oniwi.
6: Ama huwele la miteko sa ikafrika ni anakoso wampula, anina sueliha anamusini alimi, okala na epole ni osuela oweha weha rata, wakanlia ya ohi hiriria uwokiwa ni atu anete ta mawani. Utuma mirero lo kamusakamusa ni ibalansa saya soi kalasi kume siniwiria alime. Atu ya la anihimwa, anao keria alimi utumi hamirero lo saya waikwa sikina kwa hisapo vakani, sihinsu aneiha muteko alimi onivaraya. Bwola vula direktoro wa provincia Wampula ameteko sa ikafrika ni anakoso Jeremias Mwapash, Bwenre okati ola, matekniku ohi anasa, akai wa mawani, anivara muteko owa shutiha ana musini alimi, wainamuna wakandia ya otu mihaka mirer losaya.
7: Naturalmente, as cooperativas e associações é esse modelo que nós temos incutido aos nossos agricultores.
6: Mui wana nosso hiana savavsani e cooperativa. Mutindo mosa unasu ili hakahu alimiahu. Wira pokanle worera otarela. Wakanlia ya otumiha mirer losaya. Wani rerla otumiha ayo. Masuo hiliana uisukera. Wi waikumelele etala mbaitukoni mwahu. Okala wira, akala akina aku, anikusha soli ya sohotene enaro wa otumiha. Hinyo, no suela ayo murelo orinai okala wira mahamu kalelo yola alimi ahu aniweri aya wale pia anayo shikola aniweri aya utuma ikaruma sana ya samushikola koteka manupaya nisigina aku
7: material de construção para as suas próprias casas. Portanto, é um bom momento, é um ciclo que marca o início da época da campanha agrícola.
6: Yarima Suawe Jeremias Mwapaz, diretor da província Wampula, Uniwe Heriasa Mitekosa Ikafrika, ni Anakoso. Ni Wakalawira, Sintoko Adihimiaya, Amakolela Miteko Solima, Wampimo Wananjirwa Upanywa, Muhinawa Ikampanya 2025, Ushelwa Mutanova, Okanlewa Itonelada, Emilia Utaru Sasodia Sohi Anasa, Utumi hiwa waya, uokala opia ka hata uvikana, itonelada Emilia Utanu, Samirere lo Sohi Anasa.
0: Ihali sinkumele lava mkumanelo wa ihapari, wila wanihiku na namatano. Nrini hiku nena nala kanyeraho matano ni wa mararu amweri wa mayo ya kaya 2026. Ihali sirehereriwe okumelelo provincia Ioniasa. Nira hon nukana ka i provincia Sheshe, o Zambezia o Cabo Delgado Wampula ni Oniasa no, ni wihane sa o provincia ya o Zambezia o mutete wo dere weiwo sivukungwa ya mikalo sa ovehiwa nari sanihasu mawani. Deolinda Moreira.
8: Mwani ntamwene anamiwa kinoa mwenye rane. Mwaha wa oho shua wa atia na mawane shasha maiche kone, onna vukuwa mahiku yala epo mayodere wa Zambezia. Olonje hiha timusupai Albertina Andre Josefa, onla pa epo mayodere shasha shava kupweteni ena kela milachu soho shua achu. Ntokolonje Albertina, Mieri seha sheshe ivinre eakayela aha kele mlechu mitanina moha uhiana ni akele ya kenla ya elugulu kwa moharu ya yo milachu kome. Avarinrea ya milachu sovuku wa sheshe ntowa na mteko onlampa ni asupai ni makuru makina a guverno ni ana makadihira.
9: Mwahele nilako nabaha huya pia kwa ntambe ina shpandire informa sa tipu mahiku wala tenki na alimaka othene. Nava hatame korowa asi wari hutambe. Haa, prosuja, ina vukuwa ya problema mama chekwana.
10: Alopana anna hulea miruba khani?
9: Anna hulea. Nova, sinao kina mpiota mo tribunale, ntawa nova, iwa, sinao no tribu, anova. Eno mpoedi, prosuja, ina minimizari problema.
8: Na himko hato, chwene entanyasha o wana wateli maiche kone. Albertina Josefa, wakula arie, ndo vanjene ateli, anachela o wana, ea malaguru la solima saya. Atiana anakihera o hiva hiwa ikorowa na kaya ya tumiha soja alimaya vamoha.
9: Mwentu ya pia tempa kampanya ne, lima o imaji haya dipo pia tempa kolieta. Ahuru le shuha ya tempa o tumiha o pia, ikorowa mtiana hononi. Kwa kuhaka gora ya ka ikorowa, ni wavu se ege. Ja, umora ja, uputuliwa, purisu, mtiana ja, onosofira agresa.
10: Oko hakaru mulaju?
9: Mulaju.
10: Masimacha sena nlima otene?
9: Nlima otene. Majikorwa, hononi.
10: Ya piyake luku ya otumiha, ikorwa na kuyo na lopana?
9: Na lopana, mtiana hononi.
10: Parantum ya chuvale ya piya, shee ni muna alehidi haya?
9: Piya no kumu, ana alakoho, nina kriyati ya otene, nina hoi, kumu lime otene, mulopana. Okawe kukari vinti mele, desh. Kramchu, ovale tami kurawai.
10: Aba sakana ane merere na wakara?
9: Epa, wakana ane agina kwa nenya, ne?
8: Albertina Andre Josefa, musupai, ona akulela ikupwete enrepela milachu soho shua wachu mawani epo mayodere,